0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: La la la la la.
2: Și direct de la Hit Studio. Cristian Rizescu.
1: La la la la la.
2: Și Denisa.
1: La la la la la.
2: Revin